0: Che male, male. Campino.
1: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?